Purdje Vërhum Gjinqir Të Van Radio Jelgjek Të Hrvun Sakër Të Adashi QFM Eber Purdje Vërhum Gjinqir Të Van Radio